0: efter så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större

0: 5, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma

0: direktsänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till Porsche.

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15

0: Għadda kol istwari ora staħ pawusa. Ta' bħgula mej min FM sadda għej odda si mannu għaga gita berja għaga raġġaj. Timo kol malo viħta minuħta bħadġa la kuħta. Jo programma jie vaħku bejvi timo gieġan, jo kolman, jo passin timo kolman. Vieċa Sverjas Radio appa jo ilmu hieġa għadġu pushti roj, jo da għadġu takkavire dieħti kwas min sadda. Togamna min mobil appa svoj webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinju Sahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kol story ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannu haga gita berja haga raggiai. Timo kol malo vihta minuhta bodja la kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo gieġan, jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges

0: Då får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ja programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ja programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiet.
2: Och då hamnar kulturen
3: alltid
0: i bakgrunden. Jag önskar er lycka och framgång. En podd från Samradion.
4: Det här är Christer Stor som ni hör

0: berätta för framtiden i svenska Sápmi. Vi sänder veckans utblick av Utblick Sápmi direkt från Bildmuseet i Umeå. Och jag heter William Stenvall Zetterström. Forskningsantologin som överlämnades idag omfattar 36 kapitel och sträcker sig över 22 olika ämnesområden. Från statens användning av rättssystemet för att ta mark till skogspolitikens påverkan på renbetet och vidare till rasbiologi, språkpolitik, museisamlingar och psykisk hälsa. Antologin har tagits fram inom ramen för kommissionens uppdrag att kartlägga och synliggöra övergrepp om kränkningar mot samer samt analysera de långsiktiga konsekvenserna av svensk politik. Tidigare idag överlämnades volymen till regeringen, Sametinget och Saminorra vid universitetet i Umeå. Intresset var så stort att kommissionen fick byta till en större lokal för att rymma alla deltagare. Och vi ska höra hur det lät när sanningskommissionens ordförande Lena Nyberg lämnade över antologin och hennes reaktion efter ceremonin.
1: Och här kommer en mycket begränsad del som jag därmed överlämnar högtidligen till kulturministern, till ordförande i Sametinget och till ordförande i Saminorra.
2: Tack Lena.
1: Det känns både högtidligt och väldigt fint att få göra det, därför att det här är en kunskap som verkligen behövs. Vi märker ju när vi jobbar med arbetet inom ramen för Kommissionen för det samiska folket att det fattas väldigt mycket kunskap om samers historia, liv, allt mellan kultur och språk. Och den här antologin visar på bredden av frågor och den visar också hur väl det behövs kunskap.
3: Ni inom sanningskommissionen då menar att den här forskningsantologin, marken, vattnet och tankarna tecknar en mörk bild av hur samer har förtryckt generationer. Vad hoppas du att forskningsantologin kan bidra till?
1: Jag hoppas att den ska bidra till förändring. Men i grunden så handlar det ju om att det ska vara en kunskapsbas. Det här ska kunna ligga som grund för de förändringsförslag som både kommissionen kommer att ta fram, som vi kommer presentera under hösten. Men jag hoppas också att det kommer att leda till förändringar som regeringen kanske kan göra, men också på regional och kommunal nivå. För det är ett stort förändringsbehov, ett stort förändringsarbete som behöver ske, så att vi lever upp till mänskliga rättigheter för vårt urfolk i Sverige.
3: När du pratar om förändring, då vad tänker du mer konkret?
1: Ja, rätten till sitt språk till exempel, att samiska barn ska lära sig samiska, att man ska kunna spegla sin egen kultur, att man har en museistruktur, att man har resurser att spela teater. Men det handlar också om det som vi precis har lyssnat till nu, hur man ska kunna använda skogar, hur man ska kunna använda renbetesmark, och det handlar om inflytande för samer, hur Sametingets inflytande ska se ut i Sverige.
3: Forskningsantologin då innehåller 36 texter skrivna av drygt 50 författare, omfattar 22 olika ämnesområden. Vad händer på sluttampen nu?
1: Ja, vi har två volymer till. Alltså, hela vårt arbete bygger på tre volymer. Det här är forskningsantologin som var den första. Den andra kommer vara en berättelsevolym där 300 samer runt om i hela Sverige har fått möjlighet att presentera sin livshistoria och förfäders livs-

0: Hur snabbt då kan samiska företrädare och allmänhet då förvänta sig faktiska åtgärder?
1: Jag förstår att det finns en väldig längtan och en förväntan på att det här ska gå fort naturligtvis. Samtidigt så ska man ha respekt för att precis på samma sätt som det har tagit 4 år att komma fram till betänkandet i sin helhet, så kommer också regeringen behöva tid att bearbeta betänkandet. Det behöver vi alltid göra och bereda det naturligtvis, men också titta på vägar framåt, hur man ska omhänderta det på bästa sätt. Så det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om.
2: Bakom antologin står drygt 50 nordiska och internationella forskare som beskriver konsekvenserna av statens politik och relationen till urfolket samerna, samiskt land, samhälle och kultur. En av redaktörerna är Jonas Monnier-Nordin som också är ledamot i kommissionen. Du är docent i historisk arkeologi vid Stockholms universitet och arbetar nu senast med den samiska historien i Syd- och Mellansverige. Vad är det mest förvånande eller överraskande som har kommit fram i arbetet med att ta fram den här antologin?
3: Ja, det är en bra och svår fråga. Det som kanske skulle vara mest överraskande är väl bredden. Engagemanget från allt från arkeologer till naturvetare, socialmedicinare, geografer, glaciologer som tillsammans med renskötare och ja, jag kan inte ens omfamna bredden på alla som har varit med och skrivit. Det är ju som sagt knappt 40 kapitel med drygt 50 författare. Så vi täcker in alla vetenskapsämnen som finns vid svenska lärosäten.
2: Har det varit enkelt att få en bredd i forskningen eller finns det luckor i den här forskningen som har kommit fram?
3: Bredden har inte varit problem, för den har anmält sig själv. När vi skickade ut inbjudan till alla lärosäten att skicka in bidrag så kom den av sig självt. Men vi kan ju se att det finns sidor som vi saknar. Och jag ska säga att vi är fortfarande i en fas av att ta till oss resultaten, även om vi arbetar med det här under de senaste åren. Man kan väl konstatera att det är en viss slagsida åt Nord- och Lulesamiskt område. Det är en viss slagsida åt renskogen, om jag tycker mig så. Vi saknar väl en del forskning kring syd-sydsamiskt område, kanske kustlandet om vi ser det geografiskt. Jag kan tänka mig att det är många andra ämnen och discipliner som skulle se ännu mer, ännu bredare och djupare studier. Men än så länge så har vi täckt in ett väldigt brett område, skulle jag vilja säga. Man ska komma ihåg att en... In,

0: Minns en person som är kunnig inom ditt område som granskar texten och arbetar för att göra den bättre och kommer med förslag. Och i förekommande fall avslå förslag på att den ska tryckas av mig. Om det inte skulle hålla måttet så har då texten kunnat avslås.
1: Har ni från kommissionen valt ut vilka texter som ska vara med eller har alla som har sökt fått vara med? Alltså har ni aktivt valt de bidragen?
0: Nej, vi har inte valt annat än att det måste fylla i vid bemärkelse det som är vårt undersökningsuppdrag, eller det som är vårt uppdrag i sanningskommissionen. Det vill säga studier av konsekvenserna av statens politik. Vi har ju bett folk att beakta detta, men att göra det utifrån sin erfarenhet och sina disciplinära bakgrunder.
1: Under arbetets gång så har det förekommit kritik om att forskningen eller kommissionens arbete är aktivistiskt snarare än vetenskapligt. Hur har ni hanterat den kritiken och arbetat för att behålla både vetenskaplig och samhällelig legitimitet?
0: Ja, jag känner ju till den kritiken. Man kan väl säga att den faller i det här fallet av sig själv, för att det är bara att se på vilka det är som har skrivit, vad vi har skrivit om, alla författare, och vad är det för områden vi täcker in och med vilka metoder vi arbetar. Det är ju från Lunds universitet i söder till Luleå i norr. Alla samtliga stora lärosäten, flera av de stora museiinstitutionerna har ju representanter som har skickat in bidrag. Så att, jag känner mig väldigt trygg med att det håller högsta tänkbara vetenskapliga kvalitet.
1: Vad är den övergripande slutsatserna och de viktigaste insikterna som har kommit fram i antologin? Finns det några mönster eller teman som är centrala?
0: Ja, flera. Om jag bara får välja ett favorit, om jag uttrycker mig så, en insikt som har drabbat mig, att i flera sammanhang, flera olika kapitel rörande olika tider och olika studier med olika metoder har visat på resiliens, uthållighet, motståndskraft, kreativitet. Och det här är ingenting som har kommit fram genom en slags positiv vilja att se det samiska aktörskapet, utan källmaterialet talar ganska tydligt för sig själv. Vi kan se hur man har undvikit under missionstid på 1600-talet, man har undvikit en del av konsekvenserna av missionstiden, som Håkan Rydbin skriver om till exempel. Eller hur man undviker att lämna in sin bössa i mellersta Sverige. Hur man försöker skydda kulturlämningar på olika sätt. Det finns en mångfald av exempel i de här kapitlen som visar på styrkan i de olika samiska samhällena som imponerar.
1: Är det några nya insikter som har kommit fram?
0: Massor. Men du tog mig på sängen där att jag ska komma på en enstaka. Jag bara lyfter fram det för att vi nämnde det. Kreativiteten i motståndet under missionstid i Luleå-Lappmark som studeras av Håkan Rydving, bara för att det är ett exempel som är starkt. Och att ett ganska svårarbetat källmaterial visar på hur en väldig mängd samer i olika tidsmässiga sammanhang arbetar aktivt och att man kollektivt gör motstånd.
1: Som det har kommit fram nu under dagen så finns det ju, eller den tidigare forskning som har bedrivits under lång tid har varit fördomsfull och sådär. Och det kanske finns en viss skepticism i det samiska samhället kring hur forskningen ska användas och sådär. Vad tänker du kring det?
0: Ja, forskningen är ju fri. Forskarna själva formulerat vad de vill skriva om. Vi har ju inte annat än givit dem väldigt, väldigt breda ramarna. Och hur den här används, det måste ju vara upp till det breda samhället. Alltså hur det används i forskningssamhället eller forskarsamhället och hur det används utanför. Den står ju till allas förfogande att ta del av. Jag har svårt att se att man ska kunna missbruka något av den här forskningen, men forskning är ju stor och viktig och kan naturligtvis missbrukas, men jag kan inte se på vilket sätt det skulle ske i det här sammanhanget.
1: Hur kommer den här forskningen nu användas i kommissionens fortsatta arbete?
0: Alla texter har ju varit tillgängliga för ledamöterna. De har inte haft några åsikter, de har inte gått in och styrt, men de har varit tillgängliga så att kunskapen har gått in i kommissionens arbete, också i sekretariatets arbete. Så att mycket av det som har skrivits om i de här knappt 40 kapitlen kommer ju ligga till grund för fakta som kan arbetas in i slutbetänkandet. Men man ska också se det som att det är ju en egen lavostång som står för sig självt. Där vi ju har tre delar som är oberoende från varandra men bildar en gemensam helhet. Där ju forskningsantologin, vi identifierar ett behov av att samla modern forskning på ett sätt

0: som inte tidigare gjorts. Att få ihop bredden i just att täcka in humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, hälsovetenskap. Att skriva om konsekvenser om den samiska politiken. Det har den svenska politiken gentemot det samiska folket. Så det fyller syfte i sig. Sen stötta det, är jag övertygad om, arbetet med de övriga delarna i kommissionens arbete.
1: Vi har även två forskare på plats här på Bildmuseet i Umeå som har bidragit till den här antologin. Och det är Ingela Burman och Inga-Maria Mulk som har bidragit med kapitlet Kulturarv i samiska landskap, kunskap och kulturmiljövård. Deras forskning visar hur samiska landskap bär på spår av en lång historia av brukande och kunskap och hur dessa värden har tolkats, förvaltats och ibland osynliggjorts inom den västerländska kulturmiljövården. I en tid då frågor om mark, skog och rättigheter skärps sätter de ljuset på hur kulturarv definieras och vem som egentligen får göra det. Välkomna!
2: Tack så mycket!
3: Tack, tack!
1: Vad fick er att vilja bidra till just den här antologin och vad ville ni lyfta fram i ert kapitel?
2: Jag tyckte att, eller vi rättare sagt tyckte att det var viktigt att visa på vilka svårigheter som det samiska kulturarvet möts av så att säga i forskning och i praktisk, i det här fallet arkeologisk verksamhet. Det är en fråga om lagstiftning som skyddar kulturarvet, men sen är det en fråga om förvaltningen, hur den genomförs i praktiken. Och det är där vi vill sätta fokus på de brister som finns. Så det har varit huvudsyftet och kunna visa på framkomliga vägar inför framtiden.
1: Hur mycket forskning finns det på det här området idag?
3: När det gäller forskning så ansvarar för kulturarv så finns det inte så mycket. Om det gäller vetskapen om samisk förhistoria, då finns det mycket mer.
1: Ni beskriver kulturarv i samiska landskap som något levande och föränderligt. Vad betyder det i praktiken och varför är det perspektivet viktigt?
3: Ja, att känna till kulturarvet och att våra fornlämningar, alla rester, lämningar av våra förfäder och förmödrar, att det dokumenteras och att de finns tillgängliga för kunskap men också för att kunna förvalta och kunna ansvara, skydda kulturarvet. Det är viktigt.
1: Men på vilket sätt är det samiska kulturarvet levande och förändligt?
2: Ja, alltså jag är ju arkeolog så jag kan bara tala för den delen, det arkeologiska kulturarvet. Och det jag ser det är ju att det finns ett enormt stort intresse för arkeologi och historia. Och att människor när man pratar om forskningsresultat och till exempel går ut i skog och mark och visar så får vi ständigt nya alltså frågor och mer frågor. Man vill veta mer. Och på det sättet kan man ju säga att kulturarvet hålls levande. Alltså intresset för kulturarvet är levande. Men sen är det också så som Inga-Maria och jag konstaterade att förutsättningarna för att bedriva arkeologisk verksamhet, och då pratar jag inte i första hand om forskning utan om den praktiska verksamheten, inventering, arkeologiska undersökningar och så vidare. De förutsättningarna är väldigt begränsade. Och det har att göra med strukturer, förvaltningsstrukturer som ju vi säger rakt på sak också är maktstrukturer.
1: Ni talar om samiska kulturarv i plural. Vad innebär det och hur skiljer det sig från den traditionella mer västerländska synen på kulturmiljövård?
2: Ja, men det finns ju många olika uttryck för kulturarv. I vårt fall så fokuserar vi på de här fysiska lämningarna kan vi säga. Men det är ju också så att vi kan slå andra perspektiv på det fysiska arvet så att säga som har att göra med religion, samhällsbild.

0: Men vi har fokuserat på det arkeologiska kulturarvet. Det har varit vår del i det här arbetet.
1: Ja, vi vill också understryka att det är viktigt att vi från samiskt håll att vi ser till att bevara de institutioner vi har idag. Till exempel Laite, Samernas folkhögskola. Och inte låta dem försvinna och börja bygga upp nya. Det är väldigt viktigt att bevara det vi har. Också i kulturarvsförvaltningsfrågor. För att i själva verket så finns det inget, varken i Riksantikvarieämbetet eller hos Länsstyrelsen, någon kunskap. Och den kunskapen tycker vi skulle kunna byggas upp internt inom samiska institutioner. Och då till exempel i Aite.
2: Ja, ni argumenterar ju det att Aite bör bli en central museum och myndighet för samisk kulturarv. Vad skulle det konkret förändra?
1: Konkret

0: Centralmuseum, då kom tillförs det nya medel. Och då tillförs det också en ny maktstruktur, att man är med och styr på ett mer direkt sätt. Kan du lägga in?
1: Vi förordar ju också att Aite ska ingå som en del i myndighetsstrukturerna. Det är många centralmuseer som ingår i olika myndigheter, och det visade vi också idag i vår presentation. Och då är det självklart att Aite som centralmuseum skulle också ingå

0: kulturarv så är det ju inte någonting som är statiskt. Kulturarv är ju någonting som är dynamiskt i den meningen att man kan tillföra kunskap. Kunskap är ju en ständigt pågående process, det stannar inte av. Så när vi pratar om kulturförvaltning så ser vi också att det måste finnas en kompetens inom forskning till exempel. Och det skulle kunna knytas då till AITE som en stark institution. Så att man har kompetens att handta till exempel de kulturföremål som man vill tillföra AITE och ladda samlingarna med ständigt pågående kunskapsprocesser, för att uttrycka det lite akademiskt, men ni förstår vad jag menar.
1: När viktiga platser suddas ut av erosion, markberedning och skogsbruk har kunskapsöverföringen mellan generationer brutits. Hur påverkar dessa förluster möjligheten att förstå och föra vidare samisk kulturarv?
2: Ja, det påverkar ju väldigt mycket. För det första så har vi ingen dokumentation av dem som ligger där på eroderade stränder. Och det är ju, fornlämningar förstörs hela tiden. Och fornlämningar som betyder mycket för att bygga upp en historia.
1: Vad ser ni som mest akut att åtgärda?
0: Ja, jag skulle nog säga faktiskt att det bygger upp en förvaltningsstruktur, en samisk förvaltningsstruktur med AITE i spetsen. För det behövs en kraftfull plats där kompetens kan samlas och agera utifrån det. Men sen är det också just detta med den pågående förstörelsen av markerna. Och det här med vattenkraften och vattenkraftens påverkan på strandnära miljöer, den är ju väldigt konkret och påtaglig och händer nu hela tiden. Så det är klart att vi vill också att man satsar medel på att säkerställa att kunskapen vidmakthålls genom undersökningar och dokumentation. Och det är ju en stor ekonomisk kostnad förknippad med det, men vi menar att det måste knytas till exploatörerna, och det är samma sak med skogsbruket också.
1: Vilket ansvar har exploatörerna idag att ta hänsyn till de här frågorna?
0: Ja, det är en lite speciell fråga när det gäller just det här med vattenkraft och reglering, därför att man hänvisar till att det är en pågående verksamhet, och då har det funnits alltså domslut som innebär att exploatörerna så att säga har frihet att man kan fortsätta sin verksamhet utan att genomföra arkeologiska undersökningar. När det gäller skogsbruket så finns ju ett skydd i kulturmiljölagen som man borde ta hänsyn till, men där ankommer det på myndigheterna att se till att det genomförs systematiskt inför förestående skogsavverkningar. Men där finns också ett element av att det är pågående verksamhet, så det är ett litet kryphål skulle vi säga som jag tycker att man borde täppa till nu.
1: Vilken förändring hoppas ni på att ert kapitel och antologin liksom i helhet ska bidra till?
2: Ja, vi önskar ju att det ska, situationen ska bli bra mycket bättre, och att allt arbete som gjordes på 70, 80, 90 och början på 2000-talet ska, alla institutioner som byggdes upp ska kunna utvecklas, fortsätta existera och få mer medel för att kunna verka. För som det är nu så finns det ingen, är det väldigt svårt för de samiska institutionerna som finns.
1: Finns en risk att samiska kulturarv återigen reduceras till något statiskt och historiskt, och hur undviker man det?
0: Ja, det finns en överhängande risk. Den risken finns nu. Och det undviker man genom att tillföra resurser och kompetens. Att tillföra, kan man säga, makt och utrymme att tillämpa den makten över sina kulturarv.
1: Vilket perspektiv och kunskap tycker ni främst eran text bidrar till?
2: Ja, det är svårt att säga. Ja, vi visar ju på alla luckor som finns, och vi visar ju på vad som behövs. Och det som behövs är våra slutord.

0: Finns det ingen motsättning mellan att ha ett centralt museum, som till exempel i det här fallet Aite, eller andra, och andra, kan vi säga, mindre satellitmuseer, samiska, som till exempel Galtie? Det är ju ett system som fungerar i Norge, så det fungerar med all säkerhet här också. Men i dagsläget så är det ju viktigt att skapa en bas, och jag tror att man måste utgå ifrån den basen för att sen kunna sprida, ska vi säga, både, ja, utvidga strukturen så småningom.
1: Tack. Och redan 2008 krävde Saminorra att regeringen skulle inrätta en sanningskommission. Efter många års arbete tillsatte regeringen 2021

0: värda identitet och framtidstro idag.
1: Där ser man ju att mycket av den politiken som Sverige har bedrivit, det påverkar ju samiska ungdomar idag med de konsekvenserna, dels med, ja, med språkförlusten, hur vi inte har självbestämmande över våra marker. Alltså det är så mycket som man ser idag har påverkats genom århundradena, absolut.
0: Har du hunnit skumma igenom den här antologin?
1: Nej, den var ju på några hundra sidor, så det har jag inte gjort. Men jag har hunnit kolla igenom rubrikerna och det är ett väldigt brett, en väldigt bred antologi måste jag säga.
0: Av det lilla du har sett, har du hunnit se om det finns några liksom, perspektiv från unga samer, alltså som påverkar samer? Allt påverkar ju unga samer såklart, men finns det något liksom direkt så?
1: Ja, men såklart historien, absolut. Sen såg jag att det var en del om samisk hälsa, rasbiologi också med där. Men det ska bli väldigt intressant att läsa igenom den här och se vad som faktiskt påverkas än idag.
0: Jag ska också ställa en fråga till Jonas med det här ungdomsperspektivet. Hur har ni beaktat ungas perspektiv i den här antologin och hur har forskningsinstitutet när det gäller den frågan?
2: Vi har inte beaktat det, för det har